lali ki ti daga xio de yi de ma yo wo de sa wo ka da de ma yo de ne bi zo ju xin de ko ti xio de de jia a long da so ko xio de de qiu zhong da so ko xio ri ri guang ga ta bi xi xio de jia ru ka chen de de xie ya kan yan daga xio de mi yi xi ya o ta ti cha da jia de mi mo de su su ga yan ji ri zi lo bo be de jia lo be de chu zo la xin de tam xin de chu da le kon ne ya ji ma ji ke xia xin de de bi ke ka da de ne lo bo ni bo le ang le ra ke zo ke guo le ze ze bi ke tu le tan do ru ke guo a ta ta lo bo ni bo ta ra ra ka che to la kun sun dong ma bia pan da hun do ke jiao gan jiao de ta ba la xi de san dong ke ne la xin de bi ke tu la te de mo ta ye de che ke ten go ti de che a lo xe ke ten te ti de du la mer xe ke lo mo ta ya ra lo ta na bi jer bu ko kon du la ta da kar wo yu ba ta ka xia sa ka la xia de ta che sa di kon du la ka da kar wo xia ni la ku se to ja lo bo na bi ke kon du la ka da kar wo re re ma la jer bu ko pa wo na bi kon du la xia ta du de ne du la mer xe ke lo mo to ja ti ke ta ra da na bi jer bu ko kon du la go xia wo pu ne ke xia som che de ya na bi jer bu la nga ja lo bo ni bo do ju te ta su da la som bi ke tu la ti de ma bi mo bo ko xu yu ka la ko la xu wo ze po min da mo be bo de ka ra ja de po ni lo bo ni bema ba la ko ma shos re ti yi de de na ku pa do blo ko na la do do met da ga shon re de ri di da o ma ti ki chen sa shi di da jo pa ka la me de sha lo me le ma ze ta chen sa ta ngo wa su di su da yi na gi ni ki sha ni ji ti te ta ko ni ma no ku dong go te ta na bi jar bu ku di ko ti bi shi u zu se o ni ma te re to go gi ni ki pum pe ki to ji ko da ti da ta go pa na ze ki ku bi bi zo wo di ki ti shong da la ki gi ni du ja lo ni ki tam te le ti do ni ko do ji sha ni ji do mi de la ta go tam te do ki ji sa ti sa ta gi ni ki se bu ma jo niwa san ju dong da ga xion zai wo ya se wo tan da ga xion zu ji ki qian sha xi si da wo ka li ma zhen zu zu jiao ri sa wo ji la suo ba de de gong xiao suo de gong xiao suo de di xi de xi hel shu ku jia san zai ba xiao zu da wo la li ti la ko de ku xi do xi da te ku dun goi su ku xi do xi da la ba yo mi nia de le de chen ma san nia le de ma zhen zu zu ka li do xi da wo ta duo ta xu qian sha xi su duo li de me ti ke xian sha xi xin xi di da me ti ke san wo ka da le de o do xi da niwa san ni ku dong go ta ro yu xiao la ti zi bia se dou lu duo tong a da zu bi ke le tong tong de ra ba se du la me xie long ma ke la 对了，来来。

lali ki ti daga xiong de yi de ma yong ge de sang ka da de ma yong ne bi zao ju xin de ko ti ge de le jia a long da su ku xiong de du qiu zhong da su ku ge li li guang ga ta bi xi ge de jia ru ka ka chen de xie ya kan yan daga xiong de mi yi xi ya o ta ti cha la jia de mi mo de su su ga yan ji li zi lo bo be de jia lo be de chu zao la xin de tam xin de chu da la ko ne ya di ma ji ke xia xin de di bi ke ka da ne lo bo ni bo le ang le ora ke zong ke guo le ze ze bi ke tu le tan do ru ge guo a ta ta lo bo ni bo ta ra ra ka che to la ku ne sun dong ma jia pan de hun dong ke jiao gan jiao de ta ba la xi de sang dong ke ne la shi de db ke tula te demo ta ye de tege ke tengo ti de ti alo che ke ten te ti de tula mer che ka lo mar ta yar lo ta na bi jer bu ko kondu la ta da kar wo yu ba ta ka sha sa ka la sha de ta che sa di kondu la ka da kar wo sha ni la ku se to ja lo bo na bi ke kondu la ka da kar wo re re re ma la jer bu ko pa wo na bi kondu la sha ta du de ne tula mer che ka lo mar to je ti ke ta da na bi jer bu ko kondu la go sha wo pu ne ka sha so m che de ya na bi jer bu la nga ja lo bo ni bo do je te ta su da la so bi ke tula te de ma bi mo bo ko shu yu ka nga ko la shu mu ze po min da mo be bo de ka ra ja de po ni lo bo ni be ma ba la ko ma shos ri ti yi de de na ku pa do blo ko na la do do met da ga hyo no ri de ri di da o ma ti ki chen sa shi di da jo pa ka la me de sha lo me le ma ze ta chen sa ta ngo wa su di su da yi na gi ni ki sha ni ji ti te da ko ni ma no ku do ngo te ta na bi jar bu ku di ko ti ri shi u zu se o ni ma te re do go gi ni ki pum pi ki to ji ko da ti da ta go pa na ze ki pi pi zo wo di ki ti chong da la hyo gi ni du ja lo ni ki tam te te le te do ni ko do ji sha ni ji do mi de la ta go tam te do hyo ji sa ti sa ta gi ni ki se bu ma jo 你把三年当官，大概现在在我也是。我当大概现在做的，给天灾些事，但我看你满人做的交通的，那我接了，说吧，对，都得管学说的，管学说的，这些这些些，出去也是这些活动的。我哪里地里哪块的，过去东西的，这固定管学说过去东西的，哪怕有米，人家得了，吃嘛是人家得，满人做的，看的东西的，我他做他就天灾些事，做的，没几个现在些新奇的，没几个生物看的了的，恶东西的，你把三年当官，他royal说了，特别是，道路道路，俺家在做米，路通通的，那把是，就来那些老马给拉铁了。